まあいいえ、いろんなこいつよらつこれのあがこれたけおえのえしかなきゃみひやこうたういふかるぬいまいきてねいちま